0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників. Водіїв закликають паркуватися відповідально і не заважати спеціальній техніці. Нерідко кермувальники кидають машини, аби як ДСНСівці потім не можуть проїхати. А це час і людські життя. Далі про нашу логістику. На Київщині та Дніпропетровщині ворог за останні тижні пошкодив найбільше складів, повідомили у Мінагрополітики. А найбільш масштабний одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Дефіциту товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. І про освіту. Близько 3 мільйонів учнів розпочали навчання 1 вересня. І з огляду на загрозу із повітря, формат роботи шкіл різниця. З нового навчального року усіх школярів держава почала годувати безкоштовно. Урядовці нині доручили перевірити, чи дійсно із цим усе гаразд. І про гроші. Наш найбільший номінал. В обігу з'явилася банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу – 4 вересня 1965 року. Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок. На міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною. Форум у Канаді 10-16 вересня. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників. Водіїв закликають паркуватися відповідально і не заважати спеціальній техніці. Нерідко кермувальники кидають машини, аби як ДСНСівці потім не можуть проїхати. А це час і людські життя. Далі про нашу логістику. На Київщині та Дніпропетровщині ворог за останні тижні пошкодив найбільше складів, повідомили у Мінагрополітики. А найбільш масштабний одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Дефіциту товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. І про освіту. Близько 3 мільйонів учнів розпочали навчання 1 вересня. І з огляду на загрозу із повітря формат роботи шкіл різниця. З нового навчального року усіх школярів держава почала годувати безкоштовно. Урядовці нині доручили перевірити, чи дійсно із цим усе гаразд. І про гроші. Наш найбільший номінал. В обігу з'явилася банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу – 4 вересня 1965 року. Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок. На міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною. Форум у Канаді 10-16 вересня. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників. Водіїв закликають паркуватися відповідально і не заважати спеціальній техніці. Нерідко кермувальники кидають машини, аби як ДСНСівці потім не можуть проїхати. А це час і людські життя. Далі про нашу логістику. На Київщині та Дніпропетровщині ворог за останні тижні пошкодив найбільше складів, повідомили у Мінагрополітики. А найбільш масштабний одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Дефіциту товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. І про освіту. Близько 3 мільйонів учнів розпочали навчання 1 вересня. І з огляду на загрозу із повітря, формат роботи шкіл різниця. З нового навчального року усіх школярів держава почала годувати безкоштовно. Урядовці нині доручили перевірити, чи дійсно із цим усе гаразд. І про гроші. Наш найбільший номінал. В обігу з'явилася банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу – 4 вересня 1965 року. Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок. На міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною. Форум у Канаді 10-16 вересня. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: тільки хіти.
1: Якщо ти знає любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути нас

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед, застереження від рятувальників. Водіїв закликають паркуватися відповідально і не заважати спеціальній техніці. Нерідко кермувальники кидають машини, аби як ДСНСівці потім не можуть проїхати. А це час і людські життя. Далі про нашу логістику. На Київщині та Дніпропетровщині ворог за останні тижні пошкодив найбільше складів, повідомили у Мінагрополітики. А найбільш масштабний одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Дефіциту товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. І про освіту. Близько 3 мільйонів учнів розпочали навчання 1 вересня. І з огляду на загрозу із повітря, формат роботи шкіл різниця. З нового навчального року усіх школярів держава почала годувати безкоштовно. Урядовці нині доручили перевірити, чи дійсно із цим усе гаразд. І про гроші. Наш найбільший номінал. В обігу з'явилася банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу – 4 вересня 1965 року. Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок. На міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною. Форум у Канаді 10-16 вересня.
1: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників. Водіїв закликають паркуватися відповідально і не заважати спеціальній техніці. Нерідко кермувальники кидають машини, аби як ДСНСівці потім не можуть проїхати. А це час і людські життя. Далі про нашу логістику. На Київщині та Дніпропетровщині ворог за останні тижні пошкодив найбільше складів, повідомили у Мінагрополітики. А найбільш масштабний одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Дефіциту товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. І про освіту. Близько 3 мільйонів учнів розпочали навчання 1 вересня. І з огляду на загрозу із повітря, формат роботи шкіл різниця. З нового навчального року усіх школярів держава почала годувати безкоштовно. Урядовці нині доручили перевірити, чи дійсно із цим усе гаразд. І про гроші. Наш найбільший номінал. В обігу з'явилася банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу – 4 вересня 1965 року. Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок. На міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною. Форум у Канаді 10-16 вересня. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Реклама.
2: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева, сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен? І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.
1: Люди

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Temper City Self Aware. Нікіта Кісільов, Крила Лелеки.

0: чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Світ ТВ Originals представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.

0: Аша.
1: Реклама.
2: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно вигода контрактних тарифів Vodafone на виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Вдома небо синє, синє, вдома в небі воля дихає.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Рома!
4: Рома!
3: Рома!
4: Романе!
5: Не привітала як Одіссея, я не чую цей крик сирен.
3: Кажіть. Рома! Давай нам вже каламбури, бури, бури. А знаєш, чому ми так робимо? Бо так. Роман Туман, сподіваюсь, в тебе буде краще.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Каламбури від Роми Мельника.
5: Алін, це вона англійською. Туман — це типу два чоловіки, що я один як два чоловіки, зрозуміло?
3: Да.
5: Потужний настільки. Да. Добре, погнали до каламбурів. Що каже інструктор в школі камікадзе?
3: Що?
5: Дивись уважно, один раз показуй. Алін, тобі ще до тебе, бо ти по цих гороскопах і так далі. Скільки раз судили шарлатана, який продавав еліксир вічної молодості?
3: Скільки?
5: 4. В 1456-му, 563-му, 1758-му і 900-му.
3: Прикольно.
5: Зрозуміло?
3: Да!
5: Добре. Тоді от таке тобі, бо ти теж маєш контурні карти вдома, розказувала. Якої з цих країн не існує? Йорданія, Йоршвеція чи Йорпольща?
3: Ну, Йорданія існує.
5: Добре, добре. А тоді яке з цих прізвищ, Марино, до тебе, бо ти книжки читаєш, належить українському поету і письменнику?
3: Так.
5: Іван Франко, Іван Німко чи Іван Португалько?
3: Марино, можна родові чоловісти тут не сміятися?
6: Ні, це смішно.
5: То тобі на тоді останній факт і йди собі ходи.
3: А ну, давай.
5: Хлопчик, якого на пасіці покусала коза, не вірить в логіку.
3: А, ну логічно, да.
5: Ну, будь ласка.
6: Аліна, ой, там поняла? Швеція, Данія. Йор, Данія, Йор, Швеція. Типу в цьому був прикол, бо є Данія, а є Йор, Данія.
3: Я до сих пір. Нікіт, ти розумієш?
6: Ну,
3: Нікіта теж не розуміє.
6: Швеція,
3: Швеція.
6: Йор, Швеція. Такої країни немає. Данія є країна?
3: Да.
6: І Йор, Данія теж є.
5: Добре, давай, Аліна, тобі щось інакше тоді. Що є... Давай.
6: В Аліни в очах було і усвідомлення, і розчарування одночасно. В одному оці усвідомлення.
3: Нащо? Ти працюєш на аудиторію.
5: Що в тебе є, Аліно, такого, що у мене нема? І Італія, і...
6: Іспанія.
5: І щиколотки.
3: Мозок.
5: Добре, мозок.
6: Так ви обоє користуйтесь ним, чи просто час від часу.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
2: Hit FM.
7: Реклама. Знову покупки?
8: Ні, цього разу інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
9: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16.5.2026 року.
10: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
11: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: У суботу, 5 вересня, обіцяють синоптики майже по всій території України погода з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. Без істотних опадів тільки на сході країни, а на півдні та у Криму має бути сонячно. Термометри покажуть 20-22 тепла у західних областях, на півночі країни до плюс 24, у центральних регіонах від 27 до 30 вище за нуль, на сході максимально в день плюс 29, а на півдні та у Криму 27-30. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю, можливий невеликий дощ, ще й максимально в день до плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
7: Хеппі ранок.
6: Найкращі моменти за тиждень.
8: Господи, це що, це цілий тиждень вже виходить?
9: Так, від 27 серпня по 3 вересня в столиці було зафіксовано понад 70 сигналів повітряної тривоги.
10: Я як житель Петропавлівської Борщагівки можу сказати, що за цей тиждень всі спектр емоцій, які тільки можливо, ми пережили. Вже й прийняття, вже просто, я навіть не знаю, як це пояснити, щоб не матюкатися. Мій син вже не може школу віднести з ефіру. У нього було день народження влітку, і там треба перенести щось. А він не може, бо в нього онлайн, він не може дійти до школи через ці постійні тривоги.
9: То ми все рівно якось намагаємося потрошки адаптовуватися, щось робити.
8: Так, до речі, нещодавно тривога збиває шахеду прямо над нашим ЖК. Дуже гудить, дуже бахке. Ми тако заховалися з чоловіком. Я чую, в нас були відкриті вікна, дитячий майданчик, і діти бігають, кричать від страху і продовжують бігати на дитячому майданчику. Ми з чоловіком сидимо і такі, а чому батьки не забирають дітей з дитячих майданчиків під час повітряних тривог? І я вирішила взяти на себе цю місію. Можливо, хтось мене засудить, можливо, ні. Але скажу, що, ну, будь ласочка, дбайте про безпеку, особливо дітей.
9: Частково зараз дехто може тобі сказати не
10: народи
9: тобі.
10: Народи своїх ні, і
9: ні,
10: собі.
9: Ні, сказати не тобі, скоріше, Ліночка, а пану меру про те, а куди іти, якщо на деяких районах укриттів як таких немає. Зараз говорять про те, що їх будуть створювати більше. Але, наприклад, в мене дійсно багато знайомих, які, ну, типу, дві стіни, можливо, це навіть більше паніку на дітей нажене. Звичайно, треба дотримуватися правил безпеки, особливо, коли щось летить, це нездорова штука лишати.
8: Ну, нашого ЖК, слава Богу, є.
9: Але я для себе зрозуміла, що я не можу собі дозволити взагалі ніяких побутових справ цей тиждень. Ну, мені треба прибрати ще з минулого тижня. Я опасно, Аліна. Ну, воно небезпечно за вікном. В небезпеку ніхто не прибирає.
10: Чисто психологічно тебе, ти такий, ну, не буду я зараз прибирати. Воно морально тебе давить, тому тобі не до прибирання. У мене теж ця куртка висить на тому кріслі вже, не знаю, давно.
9: Хоча психологи навпаки рекомендують це робити, тому що наш мозок, він так працює, для нього великий стрес. Це тому, що ми не можемо контролювати тривоги, не можемо контролювати, куди летить дрони, що відбувається. Але якщо у вас є якась дальня шухляда ця чи тумбочка, яку ви не прибирали півроку, і там треба, наведіть там порядок. І мозок, він сприйме це, що от, о, ми все-таки щось контролюємо, щось в нас все ще вдається.
8: Слухайте, ну, приємні новини все ж таки були за цей період. Зеленський заявив, що Україна починає кампанію з блокування повітряного простору на території РФ.
10: Там уже три аеропорти було закрито в Москві.
8: Так, бачила відео з Туреччини, здається, що вони не пускають свої авіарейси вже до Москові.
9: Я дуже скептично відношусь до всього, що в нас гучно так анонсується, тому що, ну, зробіть, потім розкажете. Зазвичай так від цього значно більше користі. Але паніка на Росії – це теж добре. Міжнародні компанії, які скасовують рейси – це дуже добре.
10: Ну, поки паніка в Росії, у нас адаптовується, буде тепер по-іншому повітряні тривоги. Жовтий – це коли будуть летіти дрони, червоний – це ракети, зелена гілка – метро буде в Києві працювати. Тобто потрібно все-таки не зупиняти життя, а робити якось працювати і змінять комендантську годину в Києві. Але не для всіх.
9: Не для всіх, вона буде змінена для транспорту, для вантажного транспорту, який їде через Київ, щоб вдень розвантажити трошки логістику по місту. Плюс додатково маршрути запустять автобусні по гілці червоній метро.
10: Це ми всякі проходили, і це також пройдемо. Тому тримаємось, бо що не ми, то хто.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
7: Хеппі ранок.
6: Найкращі моменти за тиждень.
0: Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Битва з Counter-Strike. Мойо Cyber Cup Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ. Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Реклама.
12: Хіт FM.
11: Тільки хіти.
13: Хітова дюжина.
14: Хітова дюжина.
13: На Хіт FM.
15: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських. Кольє. Друге місце. BTS – Swim. Перше місце. Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
13: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
12: Хіт FM.
11: Тільки хіти.

0: 34-40-40.
1: Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи у ФОЗі» проходить успішно. Оперативник «Гомілка та крильця» курячі в асортименті «Кур'єр» зі знижкою 47%. Лише 99 гривень 90 копійок за кілограм. Акція діє з 4 по 10 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Хіт FM. Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Вересневі ретрогради.
4: Це якась нова пісня «Древо»?
5: Ні, щось таке колись по спині посипало.
3: Господи, це наука. Тут не можна придумувати щось. Астрологічний калейдоскоп на вересень. Господи, Уран!

0: О, холостяк знов виходить, фабрика зірок. Я думала, Алан Бадоєв запускає, а це Марс.
1: Марс, Барський. Купити шкірянку наквасити капусти. Ось головні проекти осені мої.
2: Ну, а ще треба адаптуватися до змін.
0: Так. Ми в проміжки між тривог встигаємо і в магазин сходить, і в зал, і ще дуже багато всього. Ми вже такі адаптовані. Куди там братися?
2: Сатурн!
1: Є відчуття, що Аліна зробила собі корекцію зору і дуже далеко бачить в небо планети одразу. І така, о, Сатурн!
2: Тихо! Сатурн залишається при своєму. Тому дотримуйтеся порядку у вересні, зберігайте тверезий погляд.
1: На тверезому ми не вивеземо, Аліно, не вивеземо.
2: Венера!
1: О!
0: Так.
2: Тут у нас знову втручається Марс.
0: Марс зраджує Меркурію з Венерою?
2: Ну, вона не здогадується. У стосунках все буде добре. Венера і Марс сприяють щирим діалогам і вирішенню давніх непорозумінь у вересні.
1: Ой, Аліно, слухай, я як ти розказуєш про ці всі планети, про зірки, які нам мають допомогти. І я згадую, що всього дві зірки в моєму житті мені допомогли. Це Олександр Пономарьов і в'єтнамська зірочка, що під носом мазать.
0: А Пономарьов чого?
1: У нього була зірочка небесна. Співав пісні.
2: А моя ти зіронька небесна я. Пономарьов! А ні, тут так вже не працює.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на метро.ua. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Black Roger. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
8: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Стендап від Марини Симоненко. Це як оцей виноград «Дамські пальчики» осінні, які я чекаю дуже сильно і люблю. І чекаю кожен раз, щоб вже воно було тако багато і багато.
4: І вина з нього можна, да, наробити?
3: Ну, можна.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
5: Занадто комфортні умови життя роблять людей тупішими.
4: Опа.
5: Але враховуючи нашу реальність, я була щиро переконана, що українцям це не загрожує. Де ми, а де комфортні умови життя. Але сьогодні зранку я питала в чата GPT, чи можна натренувати кота, щоб він зранку готував мені омлет на сніданок, бо я просто в інтернеті бачила, що інші коти таке роблять. І подумала, що я теж в зоні ризику. Просто понавигадували оцих девайсів придурочних всяких. Ні, ну чесно, давайте. Робот-пилосос. Робот, мало того, що через нього деяким парам просто нема про що поговорити. Ну от раніше як було? Зранку встаєш, приходиш на кухню, там чоловік каву розсипав. І ти така, от уже й привід для скандала, от уже й поговорили, і заряд бадьорості на весь день. А потім на роботу приїжджаєш, і колегам є про що розказати. Така, Аліночка, представляєш, що мій чебучив сьогодні?
4: А чебучив?
5: Робот-пилосос, ну це взагалі дуже поганий винахід. Це причина перша, чому станеться в майбутньому повстання машин. Просто в якийсь момент штучний інтелект усвідомить і такий, чуєш ти? Ти кого захотів поработити? Ти вершина біологічної еволюції. А ну скажи без мене, які пропорції води до гречки, щоб її зварити? Але насправді, те, що повстання машин вже почалось, вже відомо. Є перші тривожні дзвіночки про це. От оці ваші фітнес-браслети, це що? Це ж нічо більше, як воно і є. Тому що, дивіться, штучний інтелект завжди знає, скільки ви спали, скільки калорій з'їли, де ви знаходитесь, що робите. Ви тамагочі для штучного інтелекту.
4: Блін, він такий щасливий, якщо в нього є тамагочі. Я була би щаслива, якби в мене зараз.
3: Я б, у мене ніколи не було. Я не боюсь. Ні, я розказую цю історію. Подарували іншому брату. Привезли мені, так. Але він прийшов раніше і подарували йому. Я не боюсь робота пилососа, бо я коли його купив, я перші дні, я йому включав світло в кімнаті, щоб він і подумав, будь ласка, дивись краще.
4: Який він заботливий.
3: Дивись скажи? Краще.
5: Ти б за жінкою так дивився.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 5 вересня, обіцяють синоптики майже по всій території України погода з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. Без істотних опадів тільки на сході країни, а на півдні та у Криму має бути сонячно. Термометри покажуть 20-22 тепла у західних областях, на півночі країни до плюс 24, у центральних регіонах від 27 до 30 вище за нуль, на сході максимально в день плюс 29, а на півдні та у Криму 27-30. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю, можливий невеликий дощ. Ще максимально в день до плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Найкращі моменти за тиждень.
4: Батьки бідкаються, діти розводять руками.
5: Діти розводять руками і на гроші, Аліночка. Відтепер в Монобанку діти можуть подавати офіційний запит зі своєї нью-йоркської карти батькам на кишенькові гроші. У батьків буде 24 години на відповідь.
6: То я маю надіслати ту суму, яку він мені кинув, чи як? Запит.
5: Не, дивись, тобі приходить запит, а ти його або приймаєш, або відхиляєш в залежності від своїх можливостей. В дітей, до речі, тут все добре, запитів не більше 5 на добу, щоб теж не припухли, як казав.
6: На шостий ти переходиш і кажеш до дитини, я тобі зараз куплю, ти більше нічого
5: на
6: не захочеш.
5: На шостий там має оцей котик з Монобанку, будь зрівним.
4: Я згадала бомжа, пам'ятаєте бомжа, якого ми кидали? Це ж
6: Алі,
4: майже те саме.
6: Ми про колишні стосунки не говоримо, ми зараз про дітей. Давай, так.
4: Слухайте, але ж як легко цим новим поколінням, ви помітили?
5: Чого?
4: Це ж просто.
5: Запит надіслав і все. А що, батькам важко відміну натиснути?
6: Дивись, трошки важко, бо знаєш, мій син як робить? У нього є картка якраз ця, і він каже, я зараз на касі уже стою, і булочку треба, і сок голодний, 41 гривня скинь. Ти ж кажеш, все, ні, іди, ну добре, ти скидаєш. Отак
5: він робить. Ну це не важко, не важко.
6: Ну, але... Ну, що важче може бути?
4: Я думаю, що треба навчити дітей, як просити гроші. От згадайте, як нам важко було просити гроші у батьків. Ми ж готувалися за тиждень. Тиждень отримували гарні оцінки. І це тільки за босоніжки, ви розумієте?
5: Ого, ти з якоїсь не з такої сім'ї, як другий. Ти з багатої. Мені, щоб отримати босоніжки, треба було семестр закінчити без дев'яток. Ти що?
4: Блін, Марина, ти що?
6: Ходиш, щось хочеш, ідеш, збираєш металом, баночки, садиш картоплю і все, і збираєш собі.
5: А оцей складний рівень, коли в подружки день народження. І тобі треба мало того, щоб прийти на гулянку відпроситися, тобі ще й треба, щоб дали на подарунок грошей.
4: Так, я так і не сходила на жоден день народження.
6: Та просто потім дорослішаєш і сам собі все купляєш. Стипендію отримав, наскладав, заробив і купив. Буває
5: тебе міміни не було ніколи що? Стипендія вся туди йшла.
6: Але був кращий варіант. Ти йдеш до бабусі і кажеш, а там уже всіх все є. Там уже в того є, а в мене немає. Вона така хоп, з-під подушки тобі витягла і все. Класно.
5: І тако собі з карманчика ще 50 гривень зверху. Ні, добре, що зробили цю функцію для дітей. Я думаю, що вона корисна в сім'ї, але давайте будемо чесні. Поклавши руку на серце, мушу сказати, що інколи вона й дорослим треба така функція попросити в когось гроші.
4: Зроби запит Вадиму.
5: Пане президент планети Венера. Ні, це за тиждень треба було готуватись. Ай, ні.
2: Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Найкращі моменти за тиждень.
7: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
3: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельон». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Світ ТВ Originals представляє
3: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
8: Реклама.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти.
10: Black Roger.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
8: Хіт. Ви слухаєте Hit FM.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Ви собі уявляєте, вчора ввечері лежу на дивані, чоловік на роботу збирається. І такий вже в дверях такий бере кота нашого Емочку. Такий: Емочка, доченька моя, бутінькочка моя, поцьомав її, почухав і пішов. А я така:
3: судячи зі звуку, два рази поцьомав.
2: Я дзвоню, кажу: а ти нічого не забув? Ти кота поцьомав, а мене ні. І пішов кудись.
4: Ти ж не лежала біля порогу, як кіт, тому він кого першого.
3: Марин, але ж ви входите в фазу буденних менеджерів.
4: Буденні менеджери.
3: А що ви смієте?
2: Там доплачують?
3: Ні.
4: Просто буденні менеджери звучить як факультет якогось Червоноградського училища разом з майстрами.
2: Що це, Алін?
3: Ой, ну це все дуже просто. Дивіться, ми багато працюємо, так, мало приділяємо часу один одного, і як на роботі ми менеджери, в принципі, можна теж саме сказати, що ми і такі ж самі вдома.
4: О, ти будеш, давай, ти психолог, а ми з Мариною будемо пара, ну така пара. Така чисто ради експерименту. А
2: Рома,
4: будеш...
2: я не готова на такі експерименти, навіть чисто теоретично.
4: А якщо Аліна буде психолог, що?
2: Ні.
3: Тоді я вам далі розкажу. Та, побут затягує. Ми стаємо автоматичними. Є кроки, як повернути тепло в стосунки. Без дорогих пор.

0: 20 хвилин обійняти, я так прижмусь, я засну.
1: А мені навпаки, один раз мене обняла у сні дружина, так прижала сильно, що мені півночі снилося, що мене плита придавила. А воно мене вдавило такого дивану, я думаю, а що мені так зле?
2: Слухайте, ну давайте наостанок тоді, може це підійде. Спільний новий досвід. Треба поїхати в нове місце, щось якийсь майстер-класик взяти, або навіть приготувати нову страву разом.
1: Спільні кредити, що об'єднують. Вони об'єднують і довголіття додають, бо ти нічого не можеш з собою зробити, бо кожного 25-го числа.
0: Дякуємо тобі, незаміжна Аліна, бо, як кажуть тренери, не грають.
2: Незмінна, ти
0: хочеш сказати. Незмінна,
2: незамінна.
0: Безцінна. Ще компліментів насипать. От в наших стосунках все класно. І як в кожної пари, в їх є свої якісь ритуали, особливості. От по вихідним мені завжди чоловік каву приносить. І оце ніяка не буденна штука, навіть якщо це відбувається постійно.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: хочеш?
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: Хезбургер!
0: Реклама. Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Ви розумієте, Роман ще навіть не почав розповідати стендап.
4: Я знаю,
3: а Аліна вже гикає від сміху.
4: Я знаю, чому Рома такий успішний в стендапі.
3: Чому?
4: Бо він все знає. Він, ну,
3: що?
5: Дуже гарно, давайте.
3: Аліна, ну ти молодець. Я думаю, в Роми вийде краще.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
5: Аліна і підводки підвела. Чуєте, сучасні діти кажуть, що їм важко навчатись. В нас час важко було. В наш час було важко, особливо лівшам. Бо ми писали чорнильною ручкою. І ті, хто були лівші, то вони кожен раз йшли зі школи, ніби з шахти піднімались додому. І зараз до 5 класу не ставлять оцінки, щоб не травмувати дітей. В нас час, якщо тебе попросили залишитись в класі після того, як медсестра перевірила всім голови, а не пальцем показувала вчительці, то вже була перемога. Сучасних дітей важко здивувати. Є Ютуб, Гугл. За секунду можна все перевірити. Я коли в підручнику з літератури побачив, що у Ліни Костенко дата народження стоїть, і вона досі жива, я тиждень ходив під враженням. Зараз кажуть, головне не оцінки, ти можеш вирости, займатися будь-чим, бо всі професії важливі. Нам що казали? Будеш погано вчитись, два шляхи – дитяча кімната міліції або коровам хвости крути. Зараз на фізкультурі сучасні спортзали, інвентар, коврики для йоги, індивідуальна програма. В наших школах на фізкультурі була шведська стінка і козел. Ніби нас готували, що якщо зустрінеш козла, або перелізай, або стрибай. Все. І програма для всіх була однакова. Хлопці відтискаються від підлоги 20 разів, дівчата 10. Угу. Хоча треба було ж реально навпаки робити, бо дівчата слабкіші. Їм треба більше повторів було робити. Ага. Але яка б зараз не була зручна програма, інтерактивні класи, все одно зараз школярі не зрозуміють, який ти був авторитетний і щасливий, коли тебе просили піти і принести крейди з учителя.
6: У мене або тряпку ту вонючу помити.
3: Однокласниця пішла і досі не знаємо, де вона.
5: Кажуть, пішла після 9-го всіх, а в мене пішла за крейдою в 7-му.
6: Не повернулась.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: «Хеппі ранок».
1: Найкращі моменти за тиждень.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 5 вересня, обіцяють синоптики майже по всій території України погода з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. Без істотних опадів тільки на сході країни, а на півдні та у Криму має бути сонячно. Термометри покажуть 20-22 тепла у західних областях, на півночі країни до плюс 24, у центральних регіонах від 27 до 30 вище за нуль, на сході максимально в день плюс 29, а на півдні та у Криму 27-30. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю, можливий невеликий дощ. Ще максимально в день до плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак – якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
6: Хеппі ранок.
5: Найкращі моменти за тиждень.
7: Колеги, таке питання дуже важливе, дуже нагальне. Ви, ну, так, чесно, ви готові зустріти зі мною свою старість?
8: А що, наречений твій Денис вже злився?
7: Ой, Марина.
9: Якщо десь до 14.00 встигаєш зі старістю, то далі потім в мене плани.
7: Ой, дивись, який. Ні, дивіться, насправді все дуже просто. Деякі друзі, які дружать понад 30 років, побудували, власне, селище. Вони, ну так, там є вулиці, все.
9: Ну, як в селищі, зрозуміло.
7: Можна вийти на ганок, побачити друзів. Потрібна допомога, сусід за кілька хвилин поруч. Хочеться поговорити. Не потрібно їхати через усе місто.
8: Чуєш, я чула про таке селище, воно часом не династія називається?
9: Політична сатира. Нам старості в селі такі потрібні буде, так.
7: Це класно. Ну, от, Марин, от в останній раз, коли ми з тобою ходили на каву?
8: Ніколи.
7: Ну, а якби жили поруч, я би прийшла до тебе.
8: У мене було закрито.
7: Ну, я почекала.
9: Не знаю, я якби вже так на старості жив з вами в такому слі, то я би їздив п'яний на мопеді, зі мною би пси бігали. А коли би робив зупинки, то всім розказував, як я з Монатіком в настільний теніс грав і виграв у нього всі партії.
7: Я б купила собі жалюзі. Жалюзі. Я би їх трошки відкривала і підглядала би за всіма.
9: О, про Аліну би по селу казали, дивиться, та дивна тітка, одна на все село жалюзі біля воріт поставила, щоб за всіма дивитися.
8: Я б самогон варила. Я була б такою.
7: Яка.
9: Аліна б твою лавочку прикрила, вона ж би спостерігала за тобою, бачиш?
8: Так собі можна, на продаж не можна.
7: Блін, ребята,
8: домашній, дистильований.
7: Це класно, от дистильований, домашній, жалюзі. Це, ну, давайте зробимо.
8: Ну, в теорії це класно, але на ділі ми через місяць пересварилися всі. Це так само, як жити зі свекрухою. Дуже класно її любить, але на відстані.
7: Марин, ну якщо ти переживаєш, давай в тебе буде саме дальній дом.
9: Саме далекий, такий, де говорять, там ця Марина живе, в якої бояться навіть пси бігати ввечері. Бо там якісь дивні звуки йдуть.
7: А ми тобі так от під двері би ці їжу би приносили.
9: А Марина би співала собі там.
7: Вола би ходила.
9: Дивні звуки, а то вона просто пісні цього співала. Меловіна.
7: Меловіна. Він ж так і співає.
9: Але насправді, подивіться, ми всі ідеалізуємо село. Це ті, хто там звідти виїхав, або там ніколи не був і нічого не робив. Але насправді, на старості я би вернувся, отак стояв, руки так за спину закинув і тако дивився вдалечині, такі, ех, як гарно.
7: Ех, зараз би Меловіна послухати.
5: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
6: Хеппі ранок.
5: Найкращі моменти за тиждень.
6: Хіт FM.
5: Реклама.
10: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
11: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого?
3: Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
14: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
13: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
15: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: та.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Світ ТВ Originals представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Реклама.
13: Хіт FM.
12: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку. Хіт від Teddy Swims, Mr. Know It All. Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
12: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте «Хіт FM».
13: «Хіт FM».
12: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
4: Деталі на canon.ua.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи у ФОЗі» проходить успішно. Інспектор молоко ультрапастеризоване 2,5% селянське зі знижкою 46%. Лише 29 гривень 99 копійок за 900 грамів. Акція діє з 4 по 17 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozi.shop.ua.
8: Прийшла зарплата?
9: Не повіриш, це дивіденди.
8: Звідки?
9: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
10: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
11: Усі види стоматологічних послуг.
12: Oxford Medical 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
15: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Є декілька речей, які можуть пересварити українців, і одна з них впала поміж нашого колективу. Що там з тим футболом?
2: Скандал.
1: Ну?
2: Скандал. Футбольний скандал після матчу «Динамо-Буковина». В четвертому турі української прем'єр-ліги київська «Динамо», вони грали з «Буковиною», зазнали поразки. Сенсаційно.
1: «Буковина» виграла?
2: «Буковина» виграла 3-0.
3: І вперше голи.

0: зміну воротаря. Ага. А далі він, уявіть, він видалив Інстаграм, тому що в коментарі просто набігло стільки людей, які йому писали там жахливі коментарі, що він такий, так, все,
1: ну, будемо чесні, в 90-ті гірше погрожували футболістам, ніж зараз.
2: Знаєш, Марино, от ти заговорила з 90-ті, перший раз я заплакав через гру «Динамо» в 98-му році. Але тоді я плакав тому, що «Динамо» в півфіналі програло всього лише 1-0 Мюнхенській Баварії, яка потім вийшла в фінал. От це було в 98-му році, перший раз я плакав. Зараз сліз уже нема.
0: Зато є пісня.
2: Сил нема. Ну, пісня.
0: Є пісня. Поїхали.

0: як же не вболівати? Ну, рано чи пізно мусить їх мусить прорвати, виграти, мусять да? виграти. А якщо я пропущу, коли вони
1: треба
0: це
1: вірити.
0: Почнуть,
1: я,
0: треба вірити. Вигравати.
2: Я в футболі не розбираюся, але одне я знаю точно, що чоловік, він має бути вірний своїй жінці, так, як футбольному клубу, за який вболіває.
1: Марин, ну просто...
2: До сліз.
1: Третій раз за життя плачу через Динамо Рома.
3: Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
3: Найкращі моменти за тиждень.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: «Київстар» тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
3: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
3: Реклама. За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Реклама.
4: Хіт FM.
3: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, я Аня Лісовська, а це хітова дюжина на Хіт FM. Як ви розумієте, тиждень уже промайнув, і ми готові з вами слухати тільки хіти, ну, точніше, дванадцятку. Але дивіться, розпочався навчальний рік, і в кого є школярики, я, звичайно, спершу вітаю вас, тому що, ну, бо не треба вже вигадувати, куди тут дитину діти, вона піде в школу, буде там всяке таке, це ви розумієте. Я, звичайно, бажаю дітлахам малим і великим легкого навчання, гарної команди поруч, цікавих предметів. А батькам ще скажу, що я не знаю, як ви це все вивозити. Я тут побачила нещодавно один дитячий чат, ну це просто, я не знаю. Тому ви виділіть собі зараз годинку, послухайте хітову дюжину, поставте лайки всім. Це буде тільки ваша година, бо цей тиждень ви якось пережили щось з цими тривогами. Словом, нагадую вам, хто у нас були лідерами минулого тижня, і підемо до оновленої дванадцятки.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце посідав Нікіта Кісільов із хітом «Вівтар».
2: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
1: На другому місці були BTS «Swim». І перше місце «Даті» «Take Me There».
0: Хітова дюжина. 12 місце.
1: Номер 12 цього тижня – «Монатік», «Тому що». Знаєте, що я думала? Що після пісні «А що» і «Тому що»? Третя теж буде з якимось «що», наприклад, «через що». Але виявилось трішки не так. Пісня «Тому що» – це акт перший, як каже сам артист. Він уже оголосив про те, що це перша частина мюзиклової відеотрилогії. І назва наступних буде без слів «що», якщо що. Друга і третя буде «Нумо» і «Ангелом». Це якщо я правильно прочитала, тому що ви ж знаєте Діму, він туди обов'язково закладе якийсь сенс. Ну а поки що ставте йому лайк у нас на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина», номер 12 цього тижня, «Монатік», «Тому що».

0: Це 12-те місце. Тут у нас з вами Монатік. Далі номер 11.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: І абсолютно без змін цього тижня і вже якого тижня поспіль Горд і Райнер Сонефельд «Локо-Локо». Божевільність у нас з вами завжди вимірюється наявністю тривог. Останнім часом у Києві, у області це взагалі щось нереальне. Але я чудово знаю і розумію, що умовно Харків, Суми і Дніпро зараз нам можуть розказати довшу історію. Будь ласка, якщо у вас повітряна тривога, обов'язково прямуйте в укриття. Якщо його немає, прямуйте до тих людей, які мали його зробити за цих 4 роки. І ставте лайк номер 11. Це Горда і Райнер Сонефельд, це хітова дюжина на Хіт ФМ і «Локо-Локо».

0: 11 місце ми вже послухали, далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10 місце.
0: Дивіться, якщо читати текст пісні Ray, Where's My Husband, а не слухати його, то це щось таке, типу, як якийсь дуже довгий лист, не знаю, в принципі, кому присвячений, більш таки, як в простір, але з поясненнями і дуже багатьма молитвами до Бога. Там Бога прям багато разів згадує Ray. Тому що, окрім того, що вона описує себе, типу, скажіть, будь ласка, моєму майбутньому чоловіку, що я добра, я от такого от зросту, і взагалі, де ж він, чого ж він випробовує вже моє терпіння? Ну, а далі, звичайно, короткий улюблений наш опис діамантової каблучки. З одного боку виглядає дивно, а з іншого боку, здається, жінка зробила нормальний список, щоб, ну, нарешті, зрозуміло було, кого вона чекає. Номер 10 цього тижня – Ray, Where is my husband? У хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Your husband is coming.
1: Це 10-те місце. Тут у нас з вами Where is my husband? Здається, розібралися з цим. Далі дев'яточка.
2: Дев'яте місце. Хітова дюжина.
1: Аля Фарбен, Ірина Міллер, Body Talk. Теж та пісня, яка десь фіксується у хітовій дюжині на Hit FM і залишається. У будь-який момент зафіксований наш плейліст хітової дюжини ви можете знайти у нас на нашому YouTube-каналі. Тому заходьте на YouTube, шукайте Hit FM, і там уже є свіжесенький плейліст 12 усіх улюблених, без зайвих слів та реклами. Ну а номер 9, якого можна, до речі, лайкнути прямо зараз у нас на сайті, слухаємо. Аля Фарбен та Рене Міллер.

0: 9 місце. Тут були у нас Баді Ток. Далі послухаємо номер 8.
1: 8 місце. Хітова дюжина.
0: 8 місце Теді Суімс і Містер Ноу-ет-ол. Моя мрія насправді, щоб Теді був на першому місці, поки що не здійснилась. Ну, зокрема, у хітовій дюжині на Хіт FM. Але це не страшно, тому що дивіться, я вам зараз дам шматочок послухати, як він наживо співає. Ну, це красиво, прям я не знаю, чи ви чули, власне, як звучить Містер Ноу-ет-ол наживо.

Ну от погодьтесь, це звучить дуже класно. Ну це правда заслуговує на лайк. Ну поставте йому лайк на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». Це номер 8 Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Восьме місце цього тижня Тедді Свімс собі забрав. Далі слухаємо всім, а там і половиночка не за горами.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Тієсто і Оукс, вокалістка із хітом «I Follow Rivers». Трек, до речі, за участі, власне, оцих двох людей. Він випущений був ще там десь наприкінці, на початку 25-го року. Він став прям гучним клубним поверненням оцього відомого хіта «Лікі-лі», про який я вже, здається, всім проїла десь якусь дирочку в тім'ячку, бо я його дуже люблю. Але реально ця пісня отримала якийсь новий виток, тому що класна пісня. Ставте і лайк у нас на сайті HitFM.ua. Це сьоме місце. Тієсто і Оукс, «I Follow Rivers».

0: 7-е місце ми вже послухали. Тут був новий варіант Літі Лі «I Follow Rivers». Далі половинка, як і обіцяла.
1: 6-е місце. Хітова дюжина.
0: А ось вам і «Хей на-на-на». Це Міша Міллер. До речі, вона нам з вами стала відомою, напевно, дуже широко ось у 25-му році з хітом «Бам-бам-бам». Тут, звичайно, допоміг і TikTok, і її образ з таким дуже дивним капелюхом у відео. Але загалом співачка десь з 2015-го займається музикою. Вона народилась у Кишиневі, потім переїхала на навчання у Бухарест. І, власне, там знайшла себе як співачка. І робить це досить активно, молодець. Можна і ставити лайк у нас на сайті hit.fm.ua. Міша Міллер, «Хей на-на-на».

це шосте місце у нас з вами. Я вже казала, що я дуже хочу почути, як Міша виконує це наживо. Ну, поки що немає. Але я хочу тоді, бо знаю, що є люди, які не знають, щоб ви почули, на якій пісні базується ось ця її композиція. Тому що у 90-му році, на хвилиночку, бельгійський гурт Vaya con Dios випустили хіт «Hey, na-na-na». Ні, «Ney, na-na-na». Бачите, це Міша Міллер мене плутає. Ні, все правильно, «Ney, na-na-na». Тоді оцих ваших Spotify-ів і YouTube-ів не було, але були продажі альбому, власне, до якого ввійшла пісня, а новий виток популярності стався ще й в 2011 році, коли Milk & Sugar зробили теж свій ремікс. І він тоді зібрав близько 16,7 мільйона прослуховувань. Ну, бачите, і цього року є нове про життя, але давайте послухаємо, як прекрасно звучав оригінал.

0: Ось так ми з вами послухали, як звучав оригінал. Переспівок сьогодні не буде, але знаєте, що буде? Буде цікава інформація. Виявляється, тут 5 вересня ми відзначаємо Міжнародний день благодійності. Тож я вам нагадаю, що дуже якісно допомагають наші чудові благодійники військовим знищувати ворога, благодійний фонд Сергія Притули, або, наприклад, благодійний фонд Сергія Стерненка, або «Повернись живим». Це наші чудові друзі, за яких ми радіємо, коли в них багато грошей, тому що це означає, що буде багато мертвих ворогів. Ви можете, наприклад, допомогти тваринкам і теж стати сьогодні благодійником чи благодійницею. Це можна зробити завдяки організаціям, наприклад, «Зоопатруль» і UA Animals. І допомогти діткам ви можете, наприклад, завдяки фонду «Банда добра» або «Клуб добродіїв». Словом, ви можете зробити абсолютно все в будь-яких варіантах, з грошима і без грошей. Наприклад, без грошей ви можете долучитись до акцій нагадування про полонених. Вони проходять майже у всіх містах і навіть за кордоном. Ми вітаємо всі благодійні фонди і всіх благодійників. І пам'ятайте, що навіть малесенький крок у допомозі будь-яким благодійникам – це вже дуже важливо. Основне, щоб це все працювало, звичайно ж, на Україну, на перемогу України. Все, робимо з вами невеличку паузу і тоді вже побіжимо до першого місця.
1: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Погода. На Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У неділю, 6 вересня, обіцяють синоптики майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами, але місцями на заході без істотних опадів і сонячно. Термометри покажуть у західних областях близько 19 градусів вище за нуль, на півночі 16-18 тепла, у центральних регіонах від 19 до 22 вище за нуль, на сході до плюс 24, а на півдні та у Криму до плюс 26. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю, прогнозують синоптики дощ в день і максимально покажуть термометри до плюс 17.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: акції дія з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: і дисципліни.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
5: Black Roger.
6: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
7: Усім привіт, з вами я, Аня Лісовська, і це хітова дюжина на Hit FM. Так, ми вже з вами зовсім скоро доберемося до першого місця. Зараз нагадаю, кого вже розмістили з 12 по 6. А якщо ви раптом щось пропустили, не забувайте, повний випуск хітової дюжини є завжди на сайті hitfm.ua. Все, щоб вам було зручно послухати і ще раз лайкнути. 12 місце. Монатік, тому що.

11 місце. Гордо та Райнер Сонефельд «Локо Локо». Десяте місце. Рей «Where is my husband?». Дев'яте місце. Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток». Восьме місце. Теді Свімс «Містер Ноу-Іт-Ол». Сьоме місце. Тієсто та Окс «I Follow

0: І шосте місце Міша Міллер «Хей, на-на-на».
1: П'яте місце. Хіптова дюжина.
0: Номер 5 цього тижня – «The Second Voice» і «Let Me Be». Дуже сильно вірусна пісня. Чесно кажучи, я заледве знайшла в тому інтернеті доказ існування цього виконавця, що це не «She» створено. А це Елвін, він з Руанди, і в нього така стилістика, як цієї пісні майже всіх треків. Він, звичайно, їх робить з використанням «She». Подекуди це прямо дуже сильно чутно. Але сам теж щось там намагається співати. Але найцікавіше, знаєте, те, що ось 4.09 анонсували вони версію цієї пісні у виконанні Джейсона Деруло. Я не знаю, треба послухати. Але найдивніше те, що я побачила на каналі цього виконавця Елвіна, що в нього дуже багато різного вінегрету. І в тому числі є навіть пісні з назвою його як артиста «The Third Voice». Я не знаю, що там відбувається в житті людини, але вона назбирала принаймні мільйони переглядів і лайків, зокрема, з цією піснею. Ставте теж її лайк у нас на сайті HitFM.ua у розділі

0: Це п'яте місце. Тут у нас з вами Let Me Be. Далі четвірочка.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Нікіта Кісельов і його «Вівтар». Дивіться, зараз буде порада з власного досвіду. Якщо раптом вам дуже близька ідея класти все на «Вівтар», ну там особливо кохання, то спершу зважте все, а потім подумайте, чи хтось вас просив так класти на «Вівтар». Просто подумайте і тоді вже вирішуйте. Ну, а пісня дуже класна, ставте і лайк у нас на сайті HitFM.ua. Це Нікіта Кісельов, «Вівтар» у «Хітовій дюжині» на «Хітофам».

0: Це четверте місце. Тут був Вівтар. Далі відкриваємо трійку лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Сльози, чекайте, сльози – це інша пісня. Зорі, може, звичайно, і падали кудись, але Макс Барських зі своїми піснями у хітовій дюжині на Хіт FM зазвичай тільки піднімається. От, власне, номер 3 цього тижня Макс Барських –

0: Це третє місце. Тут у нас з вами ціле кольє було від Макса Барських. Давайте послухаємо номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Без змін на другому місці, але, до речі, до 8 вересня, це тут буквально чуть-чуть, гурт у нас номер один, зокрема, у Лос-Анджелесі. Тому що ось з 1, 2, 5, 6, здається, вересня, гурту концерти, BTS-концерти, власне, у Лос-Анджелесі. Там весь солдаут, як ви розумієте. І останній раз вони були у LA у 21-му році. Тому, визнаючи і святкуючи, власне, вплив цієї команди на культуру, і, зокрема, ще й наголошуючи на те, що дуже класні у них корейсько американські стосунки, мер Лос-Анджелеса сказав: «Все, у нас цей тиждень BTS». Ну це вау, що я вам скажу. Поставте їм лайк у нас на сайті hit.fm.ua, бо я знаю, що ви хочете, щоб вони знову вирвали.

Це у нас з вами номер 2. Зовсім скоро номер 1. І спершу я вам розкажу, хто із претендентів. Може, хтось когось висуне до наступного тижня. Отже, хто ці люди, які чекають вашої підтримки у нас на сайті hitfm.ua? Temper City Self-Aware. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: Перше місце. Хітова дюжина.
1: І номер один цього тижня – Даті «Take Me There». Просто якийсь дивний стрибок відбувся із цією піснею. Ну, не дивний, а різкий, напевно, так правильно сказати. Тому що те, що ви її підтримаєте, наче я якось відчувала. Вона якась така м'яка, приємна, добра. І навіть дає відчуття на 3 хвилиночки, що тебе кудись забрали, де нема нікого, і є тільки ти, і ця пісня. В принципі, те, що нам потрібно. Тому давайте більше гучності, зараз 3 хвилинки того, що нам потрібно. Номер один у хітовій дюжині на Хіт FM – Даті «Take Me There».

0: І на сьогодні це все. Зовсім скоро ми з вами розпочнемо новий робочий тиждень. Але я не буду вас цим грузити. Давайте спочатку проведемо гарний вікенд. Якщо що, можете у будь-який момент послухати всі пісні без зайвих слів та реклами і подивитись навіть на нашому YouTube-каналі. Шукайте Hit FM у YouTube. І взагалі давайте дружити у всіх соцмережах. А там за тиждень уже побачимось і розберемося, що ви наробили з тими своїми лайками. Можливо, будуть якісь гарні новини ще від Сил оборони України. До речі, не забудьте гривню сьогодні кудись закинути. Сьогодні ж виявляється день, Міжнародний день благодійності. Тому гривня на русоріз – це те, що треба. З вами була я, Аня Лісовська. Почуємось за тиждень. Па-па.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
2: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію.

0: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня. Нова епоха. З 4 вересня. Тільки на Світ ТВ. З 4 вересня. Тільки на Світ ТВ.
1: Реклама.
0: Вересня. Тільки на Світ ТВ.
1: Реклама.
0: Хіт FM. Світ ТВ.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
2: FM.
1: Тільки хіти. Тільки хіти.
2: Хіт FM.
1: Хіти.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 6 вересня, обіцяють синоптики майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. Але місцями на заході без істотних опадів і сонячно. Термометри покажуть у західних областях близько 19 градусів вище за нуль, на півночі 16-18 тепла, у центральних регіонах від 19 до 22 вище за нуль, на сході до плюс 24, а на півдні та у Криму до плюс 26. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю, прогнозують синоптики дощ в день і максимально покаже термометри до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Реклама.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого книжки 80 відсотків є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразна вигода контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінка наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Левська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: хочеш?
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Світ ТВ Originals представляє
3: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
8: Black Rogers.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
10: Хітова дюжина.
11: Хітова дюжина
10: на Хіт FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Temper City Self Aware. Нікіта Кісільов, Крила Лелеки.

0: чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0573782. Реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
9: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Деякі друзі, так, які дружать понад 30 років, побудували власне селище.
2: Чуєш, я чула про таке селище, воно часом не династія називається.
3: Політична сатира. Нам старості в селі такі потрібні буде, так.
1: Ну, це класно. Ну от Марин, от в останній раз, коли ми з тобою ходили на каву?
2: Ніколи.
1: Ну, а якби жили поруч, я би прийшла до тебе.
2: У мене було закрито.
1: Ну я почекала.
3: Не знаю, я якби вже так на старості жив з вами в такому слі, то я би їздив п'яний на мопеді, зі мною би пси бігали. А коли би робив зупинки, то всім розказував, як я з Монатіком в настільний теніс грав і виграв у нього всі партії.
1: Я б купила собі жалюзі. Жалюзі. Я би їх трошки відкривала і підглядала би за всіма.
2: Я б самогон варила. Я була б такою.
1: Диви яка.
3: Аліна б твою лавочку прикрила, вона ж би спостерігала за тобою, бачиш?
2: Так собі можна, на продаж не можна.
1: Блін, ребята,
2: домашній, дистильований.
3: Але насправді, на старості, я би вернувся, отак стояв, руки так за спину закинув і тако дивився, вдалечині такі, ех, так гарно.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua.

0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. Ідеї, що визначають завтра. 24, що визначають завтра. 24 та 20 завтра. 24 та 25 вересня. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 6 вересня, обіцяють синоптики майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. Але місцями на заході без істотних опадів і сонячно. Термометри покажуть у західних областях близько 19 градусів вище за нуль, на півночі 16-18 тепла, у центральних регіонах від 19 до 22 вище за нуль, на сході до плюс 24, а на півдні та у Криму до плюс 26. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю, прогнозують синоптики дощ в день і максимально покаже термометри до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у розпорядці консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
1: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.Ю.Ей» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти. Ба-ба-ба-ба.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицівська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Футбольний скандал після матчу «Динамо-Буковина». В четвертому турі української прем'єр-ліги київське «Динамо», вони грали з «Буковиною», зазнали поразки. Сенсаційно.
2: «Буковина» виграла?
1: «Буковина» виграла 3-0.
3: Перші голи забили.
2: Порадіємо за «Буковину».
3: Зараз сліз уже нема.
1: Зато є пісня.
3: Сил нема. Ну, пісня.
1: Є пісня. Лишилась. Поїхала.

0: близько, але чомусь я знову тут. Трансляцію дивлюся знову.
1: Ну а що, ну як же не вболівати? Ну рано чи пізно мусить їх прорвати, мусять виграти. А якщо я пропущу, коли вони
2: треба
1: це
2: вірити,
1: почнуть,
2: я, треба вірити.
1: Вигравати.
3: Я одне я знаю точно, що чоловік, він має бути вірний своїй жінці, так як футбольному клубу, за який вболіває.
4: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
4: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua. Реклама.
6: Hit FM.
4: Тільки хіти.
6: Hit FM.
4: Реклама.
8: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Реклама.
6: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 6 вересня, обіцяють синоптики майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами, але місцями на заході без істотних опадів і сонячно. Термометри покажуть у західних областях близько 19 градусів вище за нуль, на півночі 16-18 тепла, у центральних регіонах від 19 до 22 вище за нуль, на сході до плюс 24, а на півдні та у Криму до плюс 26. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю, прогнозують синоптики дощ в день і максимально покаже термометри до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови обсягу та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат.ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Нова

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
9: Хітова дюжина.
10: Хітова дюжина.
9: На Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських. «Кольє». Друге місце. BTS – «Swim». Перше місце – «Даті» – «Take Me There». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
9: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
7: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди!
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reid.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16/5/2016 року.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Деякі друзі, які дружать понад 30 років, побудували власне селище.
2: Чуєш, я чула про таке селище, воно часом не династія називається.
3: Політична сатира. Нам старості в селі такі потрібні буде, так.
1: Це класно. Ну от, Марин, от в останній раз, коли ми з тобою ходили на каву?
2: Ніколи.
1: Ну, а якби жили поруч, я би прийшла до тебе.
2: У мене було закрито.
1: Ну я почекала.
3: Знаю, я якби вже так на старості жив з вами в такому слі, то я би їздив п'яний на мопеді, зі мною би пси бігали. А коли би робив зупинки, то всім розказував, як я з Монатіком в настільний теніс грав і виграв у нього всі партії.
1: Я б купила собі жалюзі. Я би їх трошки відкривала і підглядала би за всіма.
2: Я б самогон варила. Я була б такою.
3: Аліна б твою лавочку прикрила, вона ж би спостерігала за тобою, бачиш?
2: Так собі можна, на продаж не можна.
1: Блін, ребята,
2: домашній, дистильований.
3: Але насправді, на старості, я би вернувся, отак стояв, руки так за спину закинув, і тако дивився, вдалечині такі, ех, так гарно.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Привіт, з вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.
2: Welcome to the Hotel California.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У неділю, 6 вересня, обіцяють синоптики майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами, але місцями на заході без істотних опадів і сонячно. Термометри покажуть у західних областях близько 19 градусів вище за нуль, на півночі 16-18 тепла, у центральних регіонах від 19 до 22 вище за нуль, на сході до плюс 24, а на півдні та у Криму до плюс 26. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю, прогнозують синоптики дощ вдень і максимально покаже термометри до плюс 17.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.gov.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Футбольний скандал після матчу Динамо-Буковина. В четвертому турі української прем'єр-ліги Київська Динамо, вони грали з Буковиною, зазнали поразки. Сенсаційно.
2: Буковина виграла?
1: Буковина виграла 3-0.
3: Перші голи забило.
2: Порадіємо за Буковину.
3: Зараз сліз уже нема.
1: Зато є пісня.
3: Сил нема. Ну, пісня.
1: Є пісня. Лишилась. Поїхали.

0: зорисько, але чомусь я знову тут. Трансляцію дивлюся знову.
1: Ну а що, ну як же не вболівати? Ну рано чи пізно мусить їх прорвати, мусять виграти. А якщо я пропущу, коли вони це
2: почнуть,
3: треба вірити,
2: вигравати. Одне я знаю точно, що чоловік, він має бути вірний своїй жінці, так як футбольному клубу, за який вболіває.
4: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Акцент є збережня 18 жовтня. Усі території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Oxford Medical. 204-40-40. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тільки хіти. Погода на Хіт FM.
1: У неділю, 6 вересня, обіцяють синоптики майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами, але місцями на заході без істотних опадів і сонячно. Термометри покажуть у західних областях близько 19 градусів вище за нуль, на півночі 16-18 тепла, у центральних регіонах від 19 до 22 вище за нуль, на сході до плюс 24, а на півдні та у Криму до плюс 26. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю, прогнозують синоптики дощ вдень і максимально покаже термометри до плюс 17.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку. Хіт від Teddy Swims, Mr. Know It All. Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
2: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні день? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій день має смак.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
7: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
10: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Деякі друзі, так, які дружать понад 30 років, побудували власне селище.
2: Чуєш, я чула про таке селище, воно часом не династія називається.
3: Політична сатира. Нам старості в селі такі потрібні буде, так.
1: Це класно. Ну от, Марин, от в останній раз, коли ми з тобою ходили на каву?
2: Ніколи.
1: Ну, а якби жили поруч, я би прийшла до тебе.
2: У мене було закрито.
1: Ну, я почекала.
3: Не знаю, якби вже так на старості жив з вами в такому селі, то я би їздив п'яний на мопеді, зі мною би пси бігали. А коли би робив зупинки, то всім розказував, як я з Монатіком настільний теніс грав і виграв у нього всі партії.
1: Я б купила собі жалюзі. Жалюзі. Я би їх трошки відкривала і підглядала би за всіма.
2: Я б самогон варила. Я була б такою.
1: Яка.
3: Аліна б твою лавочку прикрила, вона ж би спостерігала за тобою, бачиш?
2: Так собі можна, на продаж не можна. Домашній, дистильований.
3: Але насправді, на старості, я би вернувся, отак стояв, руки так за спину закинув, тако дивився, вдалечині такі, так гарно.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
6: Привіт, з вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріб.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хіт FM. Реклама.
3: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
4: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
5: Футбольний скандал після матчу «Динамо-Буковина». В четвертому турі української прем'єр-ліги «Київська Динамо», вони грали з Буковиною, зазнали поразки. Сенсаційно.
6: Буковина виграла?
5: Буковина виграла 3-0.
7: І перші голи забили в
6: прем'єр-лізі. Порадіємо за Буковину.
7: Зараз сліз уже нема.
5: Зато є пісня.
7: Сил нема. Ну, пісня.
5: Є пісня. Поїхали.

0: Горсько. Але чомусь я знову тут. Трансляцію дивлюся знову.
1: Ну а що, ну як же не вболівати? Ну рано чи пізно мусить їх прорвати, мусять виграти. А якщо я пропущу, коли вони
2: треба
1: це
2: вірити.
1: Почнуть,
2: я,
1: треба вірити. Вигравати.
2: Я одне я знаю точно, що чоловік, він має бути вірний своїй жінці, так як футбольному клубу, за який вболіває.
3: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій!

0: Асу, ну от ми останній раз, коли ми з тобою ходили на каву.
1: Нікого.
0: Ну, а якби жили поруч, або приходила до тебе.
1: Там не було скрито.
0: Ну, я почекала.
2: А якби вже так на старості, що з вами комусь сито, я би їздив п'яний на мопеді, зробив сніжок. А коли був зупин, то всім розказував, як я знатіком на стільтені зробив вигорнього спарта.
0: Я б купила жалюзі. Жалюзі. Я би її трошки відкривала і передала за всім.
1: Я сама говорила. Я була б така.
2: Аліна твою лавочку прила, вона би спостерігала за тобою.
1: Так тобі можна, вона теж не може. Домашній дистильований.
2: Але насправді на старості я повернувся, отак стояв, рух так за спину закинув і дивився в далекіні. Гарно.
3: Слухайте понеділок, 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Ліна Ош,
3: Ванкова Шоу, Хеппі Ранок, Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо рух. Вислухай радіо, де грають тільки ти.

0: FM. Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, ходок.
4: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
3: Футбольний скандал після матчу «Динамо-Буковина». В четвертому турі української прем'єр-ліги київське «Динамо», вони грали з «Буковиною», зазнали поразки. Сенсаційно.
4: «Буковина» виграла?
3: «Буковина» виграла 3-0.
5: Перші голи забила.
4: Порадіємо за «Буковину».
5: Зараз сліз уже нема.
3: Зато є пісня.
5: Сил нема. Ну, пісня.
3: Є пісня. Поїхала.

0: як же не вболівати? Ну, рано чи пізно мусить їх прорвати. Мусять виграти. А якщо я пропущу, коли вони
1: треба
0: це
1: вірити.
0: Почнуть,
1: я,
0: треба вірити. Вигравати.
2: Я одне я знаю точно, що чоловік, він має бути вірний своїй жінці, так як футбольному клубу, за який вболіває.
3: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Реклама. За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

0: зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.
1: Фор

FM. Hit FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Hit FM. Hit FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. We were good.

FM. Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед, застереження від рятувальників. Водіїв закликають паркуватися відповідально і не заважати спеціальній техніці. Нерідко кермувальники кидають машини, аби як ДСНСівці потім не можуть проїхати. А це час і людські життя. Далі про нашу логістику. На Київщині та Дніпропетровщині ворог за останні тижні пошкодив найбільше складів, повідомили у Мінагрополітики. А найбільш масштабний одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Дефіциту товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. І про освіту. Близько 3 мільйонів учнів розпочали навчання 1 вересня. І з огляду на загрозу із повітря, формат роботи шкіл різниця. З нового навчального року усіх школярів держава почала годувати безкоштовно. Урядовці нині доручили перевірити, чи дійсно із цим усе гаразд. І про гроші. Наш найбільший номінал. В обігу з'явилася банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу – 4 вересня 1965 року. Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок. На міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною. Форум у Канаді 10-16 вересня.
1: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Я

0: на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників. Водіїв закликають паркуватися відповідально і не заважати спеціальній техніці. Нерідко кермувальники кидають машини, аби як ДСНСівці потім не можуть проїхати. А це час і людські життя. Далі про нашу логістику. На Київщині та Дніпропетровщині ворог за останні тижні пошкодив найбільше складів, повідомили у Мінагрополітики. А найбільш масштабний одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Дефіциту товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. І про освіту. Близько 3 мільйонів учнів розпочали навчання 1 вересня. І з огляду на загрозу із повітря, формат роботи шкіл різниця. З нового навчального року усіх школярів держава почала годувати безкоштовно. Урядовці нині доручили перевірити, чи дійсно із цим усе гаразд. І про гроші. Наш найбільший номінал. В обігу з'явилася банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу – 4 вересня 1965 року. Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок. На міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною. Форум у Канаді 10-16 вересня. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників. Водіїв закликають паркуватися відповідально і не заважати спеціальній техніці. Нерідко кермувальники кидають машини, аби як ДСНСівці потім не можуть проїхати. А це час і людські життя. Далі про нашу логістику. На Київщині та Дніпропетровщині ворог за останні тижні пошкодив найбільше складів, повідомили у Мінагрополітики. А найбільш масштабний одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Дефіциту товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. І про освіту. Близько 3 мільйонів учнів розпочали навчання 1 вересня. І з огляду на загрозу із повітря, формат роботи шкіл різниця. З нового навчального року усіх школярів держава почала годувати безкоштовно. Урядовці нині доручили перевірити, чи дійсно із цим усе гаразд. І про гроші. Наш найбільший номінал. В обігу з'явилася банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу – 4 вересня 1965 року. Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок. На міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною. Форум у Канаді 10-16 вересня. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

ворог і зупереджені стигмі. Хоч вона не стих, то трьома часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить.

0: Хіт FM.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: Досі. І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.